0: taku, whakatalo pātuki te malu o tū walu, whakalo mai katoki te awhiafte ni ki tāpala kalame mahani, i lunga te pimonu tū walu, te awhiaf manuia te nei, ke po ono, posfo lima wā kuso, lua awhi, lua se fulu ono, whakatalo pātuki tō mātou mai lunga te pimonu tū walu te awhiafte nei, ko i te taimi te nei whiafi hoki mātou, ko toko mai hoki te tāmina te aliki, all the way from Wellington, ke a io ane, a pelete te nei ko toko mai hoki, ke kāmata nei a tōpulo kalame ki te whikau tāua mo te awhiawhi tēnei whakatālo whataua ka Ioane i te awhiawhi tēnei tālofa Ioane
1: Io, alofa
0: Ia whakatālofa atu Io e, Ia ko otu atu ki te koe kāmata mai nei koe tāpulo kalame i te awhiawhi tēnei ki te whikau
1: Whaftai e maluga e tapu a tūlanga whakamātea o tātou whānau tūwalu o nei e sulu mai ki te polokalame te nei. Tapu ki ngā tātou i te ingo te atua te tamana, te tama mo te anganga tapu. Te muna e fia au mai ne au e mawaisi a koa konga whakamalo si e i tauola whakate anganga i te afiafi te nei whakatomua ke i te polokalame a tātou. E maua i te whianga inga mua i te kenea se whaasfu lima, se whaitau e loa, tana whaitau mai te whaipu mua i te whaasfu lalu. E puke whanau te whaitau te whaipu e tolu. E whaipe nei te whaipu e tolu o te whaasfu lima o te kenea se. Na Iosefa ki ona taina. Au nei ko Iosefa, e a ko Iola toku tamana. Kila ngonanga ni ona taina. Ne taina Iosefa te mete nei, ne pole pole lato i te mātak. Te lako sepa o nato u otari atu, ke Iosefa. Panuia te whaiupu filifilia o te pusi whaitau tātou. Te manatu whakamafa me take i tauanganga i te fiafi te nei, te atua e lei. God is good, te atua e lei. Te tala ko te tala ki te whakaasinga Iosefa ki ona taina. Au nei ko Iosefa. Io me tatai tuku i whaketai maina atiri. Au nei ko te whiri, ko te māsei, ko te se lei. Au nei ko te mate. Iosefa e ko tine kati tina vāsia mai tona sōkonga ki tona tamana ne ona taina. Ako lau tausanga Tena whesili au nei ko Iosefa e a ko Iola mai toku tamana. A te whuipu e tolu e introduus nei a ia, ka e whanofokiro ki te whakavae papa te kāinga, te tamana, e a ko Iola mai toku tamana. E la tau tas tamana, ka e nei a Iosefa ko whai toku tamana. E saingoa, e misia nei a. Te vāsia, te sarotonga mo te... E ia ia lani whangasere, se ākoi. E ia e sara kese loa te treatment te ane. Kai te langonanga nātou a te haipatinga te neine. Pole pole lātou te mātaku, te kautaina. Te maua nātou o Tari Iosefa. E ngā whai lātou e tue kilo loto i folo ki te whakatofakinga o te... Te tūlanga te ane ko nofo lātou iei. Se tūlanga e māsei, e se lei, e se tonu. Ako te mea koko mai ki roto māwhau whaunga, moko te ata, moko te whekau wola e tū mai roto mua. O te tau i masui. O tau i te māsei ki te māsei. Te mate ki te mate. Te kaitaua ki te kaitaua. Te whiri ki te whiri. Kilo tātou i whaipu e lima e tonu seki i whaitau tātou. Kai ana muna na Iosefa, tai ei ene whaigena taina, tai soro ki mai ke hakea, ke sai atuau ke koutou. Kilo ke sama whoho pela me ko koelo i te māsei to tō mene whai i winga ki au. Ko te atu alo ne unga mai nei au ke mua mai au ia koutou. Whaka sao koutou. Au ne au mai ne ia. I se wala whaka o fofongina. E tonu e māse i toto mene whai. Whakataune koutou au. e pe la me se kope me se a te to ma fo fo nga ke se tau nu ana mo emiti ko la ne mo emiti ona pa ka singa ko la ne fai e nei o se fa a ko lu fo nei tau sanga o te te onge ai toili mai toi ati si ringa puke mai toku tamana a un mai ka tom te kainga ko nei a se ko ko nga ngari e ola E wilo te maasei mo fōringa, mo winga, mo maasei mo te se lei e whaine te tangata ka e fuli ne te atua i te lei. Me i te atua e lei, te atua e whakamaoni kia na whiangainga, te atua e alofa, te atua e usiustai, ka e o tena the loving grace o ia e se whakatapula. And conditional se se fratua koi tala se se kawola e fangu i tō wanganga tapuaki te lalolangi te yaso nei manakongina a te te leio te atua e fratoka vasia se lei o malo o fenua o ekalesia o kainga o tua koi e the list goes on e manakongina te leio te atua. Manakongina te alofa. Manakongina te whakamangalo. Manakongina te whealofani, te angamalu mo te lei. Manako correcta fua Yesu e avenega i te olanga tene. I te matayo e lima tena whaitau fasulufa. Ne ako ako mpene poloaki maine Yesu. Ka e whaetua ke koutou. Alofa ke o tou fili. Talo foki mō lātou, o lai whakasau wātu, kia koutou. O ta whanga foki te akua konga tauwaliki te nei e Yesu. Ke tautua nā tātou ke alofa tō fili, se ngata iei, to e talo atu mō lātou kai whakasau wā mai. Meni ko te ata manino tonu lo ne urufalengina ne Yosefa. Meni ko fōringa o Yesu. Ne uru falengina ne Yesu i te whianga ina fōu. E oko mai fōke tātou i aso nei. A pātou ka la fōu, toi tuku atu soa ka la fōu. A tuku a kai meri stiri mat, a bat te pere ue. Tasi ka eva tuke tai solo ki atu. Te alofa, te alofa, te leio te atua. Ako mea toko nei, e whai mai, ka whai a te loto e lei, e in line me tiun mo te atua. E malele loa fai pati mai neia a te lei ka e whakatino i whainga. Yosefa, ne teu neia i te fia tausanga. E poti whala, whale pui pui, toi logo te mate. Ka e mea ganei a iago Prime Minister o te uru te malo wai kupito. Te atua e lei, te atua e alofa, te atua e whakamaoni. Ka e seki e se tau i masui neia ke ona taina. Te au mai nei a te atua me i tena success, tena luma nai manuia, ko te atua. E se ko ia. E tonu ne fai au wala ma sei te tangata, ia whanga ma palani politiki mine aga foki. A ko te atua e fuli whailo nei a te ma sei ki te lei. Ko te talo sanga te whekau toe toe te fiafi te nei. Mai se te vai tau te nei lua fe lua ono o katu te kuata whakauti nei tau sanga gobiri o te tau moko. A taua o tsunami ko afie ka o seiron tātou me tautari tonunga ko e kalesia malo o pālota ko nei olo. Tautu ana e atua e lei. E ngata te tangata i lalo i fotela mo na poloakinga, mo na taupulenga, mo na filifilinga. Ka e nai Yesu alofa atu, whakamangalo atu. Ka e toe talo atu mo lato me i te atua e lei. Manuia te muna o te afiafi te nei. Ake whakaoti atu ne au tātou whanau tū walu ki te talo. Whai tau talo sanga. Te atua te tamana tapu i te langi. E mālunga u vikinga mou tā vainga. E pele koe o matou loto i te itula afiafi te nei. Whakaftaim te avanoanga. A whaine mātou o whakatomua tukutonu atu matou ma fau fau loto mo nganga e tapua kinga tenei. Pagastai mo te muna, mai loto i tau tu stap. Se muna e tapu, se muna e ola, e winga, e loto ka e ta aua. Me ia koe te atua e lei. A kōkoro i te mana kongina ne mātō i te vai tau tenei. Te lei o koe te atua. Te la ne liu tino tangata ia Jesu. Tai ola tau muna ke o komailo nei. Whaftai mo te whaiko i Jesu mo aliki whakaola. Tō tino o mo tō wanganga tali tonu whakatuanaki tapu a ki atu. E wina se la vea koe ne mātō. Ako koe la vea ka e ola i mo tō uloto mo mo tō wanganga. Whakatuanaki tali tonu atu. Tō uloto tau tua tau mawhai atu. Whaftai mo te avanoanga. Whakaftai te whakaolatanga. Whakaftai mo mea lei, mea ngali, mea sirisiri, me whai mea koe mo mātou. Talo i te anganga maulalo ke whakamanuia mai te moto uafi afi te ne. Manuia whanau tū walu maofa salalau i lunga i niu sila kātoa. E, iai a pongaine au mai mātou o tiaki te tū walu, te atu whenua e pele ke moto uloto. Nofo au mau mātou i lunga i Aotearoa, New Zealand, nei mātou e talo i te anganga maulalo ke alofangina whakamanuia mai mātou au whānau. Alofangina tau matua lātou i whale tausi kaimasaki. Lātou loto i whale pui pui. Lātou e whānoa noa i te afi afi tēnei. Lātou e pokotia poikino te māwhau whau gai maise te anganga. Talo mātou ke oko atu tō soa ni te lai fia mawangina le lātou. Tau whamanianga i lunga i whānau a konga, e umeke i loto o tau mawhainga. Whānau ngā lue, maua whai te loto ngā lue fina finau mo te whakamaoni. Alo whangina lātou ne tino gai maise ne koe te atua. Oka manuia te atu whenua pele o mātou tū walu. I ulu takitaki mo lotou no whainga. Paka te mālo o whakawhenua gai maise iau tāwini so se whatawhai tau langa lue iei. Tau whakamanuia ngā whoki lunga i New Zealand nei te la o whai mo tofi tū mau o mātou. Alo whangina a ulu takitaki te talo mātou, te filifilinga, te whainga pālo ta kōpiri mai, e te kuatu whaelo ke tokanga māli e mo te while mua mea katoa, te olotasi mo tau manuia mo tau while ngalo te. Talo mo te lalolangi te afi afi te nei, i pokotianga, sāsanga te nātula i taua, e tua seise me mawhai, nā ko te lavea whakalongo kilo mo tau mata, ae tuku atu whaelo ne mātou ki tau whakatokanga. Tau mana ma tau walofa i ulu ma takitaki. E maua whaelo ne mātou se file mu. Me ia koe ko te atua e lei. Te atua e alofa. Ki te ngafua ta anga taola ne whakatoka ki ufo linga tap. E uke a langona mana ko nga lilo te afi afi te nei fia laula watu. Tari tono me seise me nga lo e lilo i talo sanga whai a mātou takitoko tasi. Whakatau e se mātou te aliki. Mātou ne whānau e angasala e se kātoa toa te tonu e iai taimi mātou e vai vai. E taki maua ne mātou te anganga tsala mō tonu uri tua ki te angasala te māsei. A ke tau ma whai whalo au la mātou ki tō pina ngalo ma tau wāmia tonu. Pa manuia whānau tū walu ngā lue i te polokalame o te afi afi te nei, ia manuia mai mātou katoa. Te nā te motou tālo sanga, tālo whakatasi katoa atu e mātou, e awala i tau ingoa tapu mana manu mālo Iesu Keliso. Te aliki, mo te whakaola o mātou. Amen.
0: Yeah. Hei, wike te aliki mo te whakau te FFT nei, Ioane, ko ngāli aga lo tau hau mai ko nā mo te whakau, tu whakamanatu mai ka tātou. Yeah, ka tālo wha tātou ki tau enemies, ne? great reminder, Ioane, thank you. Ioane, ea, anything you wanna update ake tātou ki te FFT nei, e wikam te wai ka lesia mai lalo kona i welingi tō, ne? Jabe of Tene?
1: Hola, after I learn, eh? Say the two of the Avanonga got your tota poquina. Ah, say in the Talauke, got the Mokolo de
0: Galofa.
1: Wellington and Moko, may the Matangita made the South Island, Etaline Matone, Matone with the tip tag lalifone. Tasi hua ko te kalafia fia sefe pa mne me mita ko te whanau China tene ko e sela ilo te ite mato e kalesia se tasi e tama whanau e onni te program tene te degree program e nei te akonga tu stapu e graduate nei te whakati ngā tausanga tā I look forward ka e talo sia ke te alofangina te whanau tene se achievement lasi ka e Wiki a te atua I te natau mawhainga I loto I se ono tausanga.
0: Oh, wow.
1: Before the COVID, ne, ne, mm-hmm. malangaloa ai a te nei, I te na diploma, ne, ne, go, go, go, go, te, go, I taimi ga harvest I te na fuatanga ona fitanga. Ka tena se talangari ga e ola.
0: Oh, wow.
1: Te mato, e ka le sia look forward ki te whaka. E November, ne, go, ati
0: ko. Go, buke tana pepa. Go graduate, yeah. Yeah, hai vi ke tele ki bona polo kala me ngali mana polo kala me ngali ki jola ngau te tuanga na jena ko esela iya ko ngali ka kalo ka tele tele tu ke graduate ko fai to fai talanga moi moi ya ne
1: ena a me ga to de talo sia ke to sia nga ko ti te
0: ba
1: ai lei lei
0: ka lei ka to go to mai la le bona
1: lei ma lo si aptai
0: iya that's good to know. Yeah, my gonna hook my day. Be more to one go for the Mahia to hook the coin for Gamma no my daughter. I mean, a dear 15 egg taki taki nego de Dal Sanga dato, it's a prokalamitato. Yeah, well, for la here to name my gonna egg. I stay warm. We go to lago to go to Moko Lagona. Come back to find out hooky dalo further down south. Go to the Moko by the mini.
1: Yeah, of them, the Mania, Masao, my Mania de Guapo.
0: Yeah, pena hooky, eh? Yeah. Tō whāmua. Whā. Ia, ko te tāwini te aliki te nā kia Ioane Pelechi, mai lalui Wellingi Tone. Ia, congratulations to brother hoki te nā ko Sela, tēnā ko tō utai ko puki tēnā Pepa. Mā lunga hoki tōkau tingo tauhanga. Ia, mā tēnā tamu whainga hoki te nā. Man, it all started from the Bible study, ka te nā ko wā. Go get it all under. So we'll wait until the graduation. Eh, I tell that to me, Sela. I tell me, then I can long to get the pehene luta, my te vayaku choir. Gijem got a coffee pehe my vayaku, if I can long get our itiafiaf dene.
2: You're now listening to PMN Tuvalu.

0: Mind, body and spirit. Soul Sundays on 531PI.
1: Kia ora nike tatou ka ato toa. Te mai nei tatou nusi no te iaora, te tatou i atu e Moana David. Tūanga okotai no te tauanga ariki. Kua aka ki te mai te tangata ripo sinuti o te kuki airani Arash Neil Kumae, kāre i pāpue ka aere te ikianga me maparamani kia ai. Te rapune o ki te ngā pupu e rua e kia roka mai i a rawa i te tai pupu nā rātou rai rātou e a katere. Te inangaro nei te parai minita a Mark Brown e kia roka mai i aia i te tai nooanga i roto i te oroanga a te Cook Highlands Party. Ko te ia te manako a Kuma e ki tōna akatauanga, nā te au mema e riro nei e nā rātou rai rātou e a katere e tuku i te ikianga o penga. Tika anga te kāre i roka mai. Te tupu nei te manamana tā i rotopu i a China e Aotearoa no runga i tō rātou inangaro no te tei pāruru au. Te au taratara i asu i roto i te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e pērā katoa te o akatere o te o Enua Pacifica. Kua tere kapipiti asu te tangata riposi o te RNZ, porotiki nā te pae i a Peters Tane, ma te riposi mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te moana Pacifica. I nā rā, te tiaki ia nei te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pacifica. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te aremaki. Kua ka utunga i atu tētai mitua tāne no te au rariki no ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu tētai tangata i ta ana tereni e kua riro atu te tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia i te tai motka e kua rewe aia i teia ma te akoro atu i teia motka ki roto i te tai o pupu tamariki i runga i tō rato o paitikara takataka i. Kua tā katoa atu aia i te tai uri i teia epetama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i asu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roha kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autara taratu aia ki te tangata. Kua ārei te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawā anga. E kua ārei kia surātou e kia rawe ia tōna akawā anga nā runga i te pia tūtū. Te au, api. Te kitea ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api, e akoruke nei te api, i roto i te mata iti tainga uru mauno, i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga api o, i roto pū i te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru, i te irinaki anga e kāriro teia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akoruke wawi te api i. Ko aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuoro o whangaparao e ko teia parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akaterianga o te api kia tereki mua. E pērā katoa i te tāpū i te o tamariki e akaruke wawenei i te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ihoro ko te tipoti. Ko papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te aka apaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tō ana riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te tai katu te ture ia. Kua rawe i āture te tai kimikimi anga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariari anga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia. Kua tai mai re tātou te tangata ki te openga o tātou ni kuna te ora. Te rana i ki munia.
2: Donald, if it wasn't for God's covering grace, I wouldn't be alive right now.
3: This is just
2: just a simple song.